0: ko e kohiri, lolo tongani, pia moe kaha o. Ko e proklamai ko atu i he ue kotoa pe, i he whareni, i he angalenei pia moe tokoni, a e kaungau e koi a o e proklamai pi e mena, pia ki tōni ki mautolu, ko ni iho ki mautolu ni mei he society e whakatonga, ko e whakaukai pe, whatongi a koi a, ko whinga e ki whakamanakoa, a e taurea, whinga fōki ke whakaivia, pakai ngā tai, ke tau muhurea, i he tokoni koia, ke whakakā, ke mu whakamu ui, whakatolonga, me whakatawange ke tuputupua, i he, kai ngata pē tau no fōhen, ka pē fōki, pēr mo e tokoni, ki hono whakalerei e ngāu koe ni tonga. I he maina, ngai maina koe kumari watu fōki, mo anga maheni programa koe ni, ko no lawa tuia, ai whamatala, a toki uka mea, ko e Tangata Britania fokia, na e ka waka i he Potapiri Nisi, ka na e whakahao fia, a ne mo ui, e whina o luka alala, lorotonga a hono lapasi koia e kakai o haapai a e wakani. Pea i he mo ui koia a toki uka mea, na ne mamata tonu ai, ki he tō onga mo ui a tau kakai i tonga he taimi o uluka alala, pea lava foke ke foke ki Britania o ne whakahoko ai ano whakamatalai ai ngā hi mea koe na si o tono ai i hene whao ai ne tohi o mātu ungai i hene manatu pe amo ene tohi noa na e whao lolo tonga a ene i tonga pe a ange koe a kou lawe kei ki ngā hi mahena koe nuku mari watu na maulau whakahohoko atu ai historia ko ni o tonga i hono fa e toki uka mea kana liri u fokia ke rea whakatonga e nai solo peko nai cho seven a ko e matapure na e follow atu ki tonga ngā au e he shesu e siriana pe a ok mo i pe nai cho i kenpea fa fai e framalo ke a he poko toa pe i he ne whangofua ke tau ngā au e aki a ene tohi kohi ke whakalawa ake mo whakahoka ke prokalama koe pōni. Ngai wikoni ko mari watu foki, na tau shiwai ko wa ueni foki a whinalo karala ki wawa o hao mi hapai wawa mo ene kau tau, kohi ko e koe mahino koeri na loto mamahi a e kakai o wawa u, ko hono whakapōngi koi a honau e ki atu at pōni ua, o nā mahalo i fuki ai ko e whapongo atu pou ni ua, ko e whau ia atu pou toa pe mo whinau. Pea, ane ko whakamatara koe atu ki ne pehe io, na ia e whau pehe, pea koe rata mamahi fuki atu pou toa ia, kono i ngā kono whapongi e tu pou ni ua pe mo whinau, e ne tanta eiki, tuku aho, pea koe whenga e ni koe hono sauni. Pea, Folau foki, a final po ne ka tau me ha pa to ko fo fo fo to ko no afe a kai tangata mo kai fe fine o na o bo o si langa ko lo tau fo ke va va i he ko lo tau ko yo fre toa pe a i u na u ko ni na tau si to me ai ni mai no mai ai fai ko yo tau al fo ka u ka la pe mo e mai me afana fo nu e fa pe pe mo ngai lai folo pe na e alu mo ia pe mo toki ka mea mo e ka tata pa pala ni pe na na to kon ki hono fai ko ia ngai a o wa o tau pe a mai no me he fa ko lo lau ko ia a ne ia fu a va va u ai na tu i fere toa ta fo ke ne ko tau la hi ta e fa mata a toki ka mea na langa ia na lava pe o nofo i he loto kolo tau ai kakai ko toa pe o wawau na e whafufua na e lakak me me lakak he toko tolo a whetupu ui ai e nau ko nau ngahi a pōpāo ui ngahi mea ngāwe ko toa pe na e wha uia he fo i ta fungofunga ko ia o ka inganta pe ai ka nau nau a i fokea koe a kaho te ua pe na nau keri ke whinga i ke malu i kolo tau kai ke nai alo a a pina mo ni tau me ha pai ko e hinga ko e mai no mai ko e o kuanga tu a vava u ko e nga ko e naulo to mamahi i se ono frapong i ko e atu pou ni ua a toko ni foki ki hono frapong ko programa ko e ni a litia pe amo esa da fina litia simpson ai he lawe mai formata ko ni koe ti tau hoko tai pe he pon ko ku ko me kone mai no fo ki ko ki malona hi fo ni ai tau ko no nga ko o se fenga tau to ofiha pe a ongo e fina ko ko fe unga ka fenga ke nau fralere pe amo e kainga koe mei wawau. Kana e kai ke lawa ke e whakaho koe ni kohi kaa koe ke loto mamahi pe ae ni ihi whae koe a whinau kohi koe koe lahi e mate pe kainga tai fo ki kana e ongo e wawau o ku utikai ke mahino pe koe haha tutu ni a whinau whikau ake mo nau kaha o ka ihe fia fini e hoko atu e konga koe ni hono hoko o ku whamalateni ka Lydia Simpson koe a tene o atu ai lau atu e konga koia o historia i he pōni. Mālo.
1: Ko e whahaita u honge honge e ia. O si isi ia e toko nāki ke whawhanga nau kautau. Pera e whekau e whīnau ke aloha waka ki ha apai o uta mai ha ufi moha mā tonga e whiunga mo e nau no fō. Ka oa kua toi mahu a wawau. Pena e toi o ai moa ni ihi e kau. Pena e toi o ai moa ni ihi ke nau foki mai ha waka e taha moha toko naki tatau. Na e o ai pē mo e kakai fi fine mo e nau whānau ki ha pai ko e nau fi ilo aki mo nau kā ingai. Na e tuk flau e waka o tau mua ki taunga. Ke nau mohe ai kai toki hoko hengi hengi atu ai ki ha pai he aho e taha. Ka na e tokai e matangi o nau tuku wa kā lau aho i taunga. Na nau mātu aki leo mo mohe pe i waka. Na nau mātu aki leo mo mohe pe i waka he aho e ua pe tolu. Na ama unga tā maki ki nau tolu e fili. Ka na ikai ha mea e hoko. Pea fai fai, pea nau whakanga loku loku e nau leo. Mo mohe pē i uta o mō mō he ngāhi tarikula. Pena e hoko e ngāhi tarikula ko ia, ko i mea ke nau matu u tā maki ai. He ko i pōhono ni ma, na nau tafu tarikula ai pē. O mohe o nau toko lai, mo oho whakafoki whā mai ha toko whā ngō fulu pe nima ngō fulu, he kau toa te te e a wawa u. Koho nau taki a makapapa. Tā ko nau whanonga me ni ihe a whinau, ne puke pō pula i tu a kolo tau. O ko tuku waka e wholau i taunga, o nau wholau mai o nau whangaki i pō pao, o hanga tonu mai ke malama o ngai tarikula, o ma unga tā maki ai si kau mūno ani. Na nau pō vai e toko uongo fulma a walu nai, ka e hau hono toe ki o nau waka. Ka na i kai whai ngofua e nau whinga ki ai, he koi whaahinga na nau leo ihe waka, ko nau irifia he fuu waa ke uta, o nau teke waka ke loto, o whainga taaki ke ka kawa e whaahinga na e hau ki matatahi. Peto e ka noni aki ia, a lavea ai ni ihe ngahi tau. Kana nau lawa o hau he waka, ki he motu e taha, he feitu peko e ni, neongo, na e kau po uri. Pea pong pong hake, kua huo hua e matangi, o nau tuku folau ki hapai. Pe se unga moia, ku whakaha ki a whinau e he taha me kolotau o e thiri, ai alu koia a maka papa mo ne kau tangata, ke o hofi e folau ki hapai. Pe ane whekau lewa hanga ai waka lalai ke tuli muia te pe ana uo. Pe a fuoloa si, pe na wat watu ke ngai pōpao o maka papa, o mao e pōpao e hongo fulu. Na e whinga ngai pōpao lahi, ke hao ke ngai tu unga pōpao maheni. Kana e ta ofi ki nau tolu e kau tangata whinau i o nau ngai pōpao lalahi. O nau wafi ki ngai whitu matatahi na e mato mā o lunga. O whinga ke kakai ki o lunga ke nau hao. Kai he kea hifo nihi o tā mate ki nau tolu i lalo e kau tangata whinau ko saune nau kau tangata na e tā mate i taunga. Na e wiki e ua mo i kai ha mea whewe e hoko kai mei mei hoko hoko aho a whangaki i whepaki. O i kai haliliu whewe ai ai tū kunga o i tau. Pena e ose wiki e ua ko ia mo i te eki pē ke foki mai mi hapai ai ongo waka. Pea moi toko naki ke whawhanga o e nau kau tau. O a siri ai pevi viri, ai tokanga a whinau ke he maala na e lau ki ai i olunga. O ne teu teu ke toi whinga ki ai, pea ka ikai lava o mauha fo i ufi, na a lava ke whai hawe paki lahi te nau iku nai osi ai ai fili. Na nau fili fili lewa e nau kau to a kau kaua e toko valungo fulu. Pea fe kau ke nau toipe he pōko ia he kau hala he feitu ukolo tau fele toa i ha pota vao. Kai aluia mo ne kau tangata e toko ono nge au o whaka ofi ofi atu he po uri ke kolo tau. Pea katoe nai ha mita e ua nge au ni mango fulu pea au ke kolo tau. Pea teu teu atu me he loto vao he te lea he feitu uko ia ke oa te nau haa ki he fili. Nai wahi ilewa e whinau ne kau tangata e toko te au ke utu e maala. Mo e toko ni mango fulu ke taki ki nau tolu i hala api api koi foha ohi o tupou niwa ki he kolo tau. O whinga i e kau wawa uke e hū mai miho nau kolo tau. Kana i kai te nau hū mai, he tāna i kai ke toko lahia e nau kau tau. O tau te whito ia ke kau toa tuu ki mua. He kua nau wau ke feitu e taha e motu, ke omi me iai hakaria, ke veteki o ngauhi aki a whanki i pōpā o iki. Pea ilo he kau wawa uko hala api api, pea nau pōpō aki ke whaahinga koe, ai toe whinga mai koina a whinau ki he maala, pea nau feto oi mai ka kua tō mui. Kua osi osi ngā maari e hono utu, pea nau kirikiria oho whakataha ki a hala api api mo ne kau tangata, pe holo mui lewa hala api api. Hei ilo, e toho a ki i mai ki nau tolu ke mamao me o nau kolo tau, ka e pō ki nau tolu e kau tau a whinau, ku nau toi hi ongo whei tu u koe. Pe ana e lava, koi hulu tua ai kirikiria mo e kakaha ai hori a kau wabau ke sahaune utu e nau maala. O puri a tek nau tolu e whangatau here a hala api api, pe anau tuli mui e hala api api, o tuku mai e uluaki kau toi, ai a ana e kau ai koe na whinau. Pe a toi si pe anau wawat ke kau toi hono wa, ko tō tua ai fiei kuna a kau tangata a whinau na e tau potu ke kolo tau fele toa. O nau fe o hofi mai miho nau tua, o mole lewa e whainga maria ke ta ofi e nau hola mai, i ha nau ngā vai vai, he fe paki mo i kau toi honoua. Pe whanongo mai kau toi honoua ki he wā lau tuu, pe nau oho mai mo ki nau tolu. O kau whakataha mo hala api api, o hoko i e fu utau tā mate o mei mei mini te hongo ful manima. Pe hā mai pē ke kau avau o kunau toko si, pe nau holo mui, ta e whakawhi ātungi a lewa o hū whanga ki hona u kolo tau. Ka turi mui a te kau haa pai o a uke matapā o i kolo tau. Nei fuoloa si i pe, pe malona e le lea loto kau wawau o nau teu teu ki a toi whi paki mo i kau haa pai. Pe nau toki whi e hofia ki tu a kolo tau o velo i hona unga i tau mo whana ngā hau mai. O mini te whango fulma nima nai, pe toi holo mui piki loto. Nai mate kau wawau e toko whaango fulu he uluak whepaki, kai mate pe toko ua a whinau, pia i he whepaki ko i ni ia, nai mate tama wawau kai hau e whahai a whinau, tu kehe ni ii, nai toki mate i he nau ngahi lave lavea. Koi tau eni nai whainga ta, koi whai aki pe e whahai a whinau honau tau mo i nau whana ngahau. Nei ke te nau ngāwe ake nau ngahi pōwaina a mole whai ngā maarie na nau mau, he na e poto e kau wawa uhono ka lofi, ko nau i o lunga, ka ko whi nau mwene kau tau, na nau i he lau ua i lalo. Pea kanoni aki, ko ta e whi aluhifo ai whiri o tau he lau ua. Ko i whakaongo si a noa, ha whana me a whana lai folo hake ki o lunga, he koe aho uha, o viku e nau one. I he whepaki honoa, na e matui e lau i wae o toki uka mea i hafo i ngā hau. Ka e monu, na i kai koe ngā hau tala tala. Ka koe lavea lahi, he koe whahinga ngā hau a kau mo fesi ngō fua, o mo fesi loto i he wae o toki uka mea. Na e hala fukia nau nau tafa ai ka kau toke tātonga. O lau lau aho ai moe tau tafa hono vae, o tau oi whangaki i mala mala i a kau, koe tafa aki fōki e nge esfingota, pe wa a kaho maa sila, o uhu mo ma mahi lahi hono vae. Na e whai whai pe a fōki e tau haa pai ke kolo tau nei a fu, pe na e tūtu unilewa e whinau, ke o e toi ma vahe ha taha me iai i ha vahaa, te lia na a kai me a kovi he ita ai whiri. Pe o se o wike taha, pe a kole e he toa ko haviri ke tuke alu waka mo a kau tangata. e toko whaango fulu, mwe nau ngai mahafu, ke toko lau hihifo oi motu, o kai haasi hawhanga puaka ai whiri, ke kiki ake na uwhi vavau, hame i puaka vavau. Ko haviri ko tangata na ilo ene alfa fufuhlo po uri, he whainga maarie ko toa o whakakina e whiri. Pena ia e tui, ne toko lahiange ka kaina ne tāma te i, i ha taha i hono to utangata. Na loto fi nau ke ene whakakaukau, pe a alo po uri atu lewa haviri mo ene kautangata, ke whei tu una tu uai ai a puaka. Ka kua osi whe kau e he kau wawa uke le ohi a puaka, e he toko lahi. Te lia na toi hanga ki aia fi nau, i he lava ene whiinga ki he maala. Na e tonu ene mahalo, he na e whakahaviri viri e kau leo e ni i he matātahi he pōkoia, he feitu na e tuuai ko ne āpuaka. Tā ko fu upo pāwe na whakatau tau mai, te nau whekau e tamareo e tā, ke lele o tala ki hono toi, ke nau mawaeua o toi he gongo kau hala o i hala ki āpuaka. Pea tu utai pō pāo pea hi whatahaviri mo i waeua o ne kau tangata o fōwatu he hala ki āpuaka. Pe tuku mai e potu na toi ai e whiri, pea se o hofi whakafok whātu e whiri me ho nautua o tāmate e nau toko hongo fulma nima. Pea mate pea toko taha mei he whiri, koi tāmate i e haviri. Pea talu ai pe hola a haviri mo toko whāna e toi kio nau waka o a alo whakatu o to'o ki he loto mo ini ihina nau le ohi e waka. Kai tau kai atu e whiri mei uta. Ko o mau umisi puaka koa, ko eni o whetā koto i. Ko e nau lau ke kau tangata haviri na e tāma te i. Mo wam whoko awe ka pau o kui aiha mo ngā kau, kai whoki a haviri mo ne kau tangata ki ne iafo. Ko nau whakamea pango ia, he matu u tāma kia e nau umisi puaka. Ko e ngata ia e, tala noa ki he whiawhini, ka tau tau ki hoko atu.
0: O tika mea wasi mai he ni foki koe lahi. Tau si o koe na kai ke whai pe ai tau. Ka nai whai foki hono ai tokanga koe a whinau ki hono whawhanga au ne kau tau. Ne aspe he kon koe nei lau he ngai wike mai koe. Nai oe ni ingi kolo tau. Ka he oe ni iho utu e fu maala e ka hua vau nai tu ofia tu he ihe ve kolo tau pe. Koe ni tau whanongo he pōne, pa ia me ngai konga la lahi pepro, ai mea koe ni lau. Ai lahi kohono ngā ake, ai ano kumi mea kai, mo mea pe. Kau e whanga pua ka, he? Pea mo e whanga moa mo e ngai mea pe, i ngai kiki whokea taimi koe. Nā kua whō pe, tātātā ke asien ha whingota e mei tahi, he? Pea mo e hōsi. Pea mo e
2: hōsi, whanga whātā
0: pō, he? Iyo, ma koe, nā toki, nā iai pe hōsi ko i ngā whu e whaka atute, ka koe umea pe na ton whō ke tau si o pe nā e asi ha mea pe he taimi koe, kai ke? Nā ko tute ia ka ae ko kuki nā e alu pe mo e whamon manu pe he, ka koe tau sien ke lahi koe e nā tokanga ke mea kai. Nā o ki tauma, pe a oi, pe a oho fia ki nā utolu, pe nā iai pe mo e, ae koe koe ngahi koloa, taimi koe ia, o asi mai nā whamau i ngā i he whamea mea kai, ae koe ufi, koe kohopa, koe asi pe mo e, moi ha ko moi la ve ka ko fa po ka fa mo pe ka wi hen ai me na fa ke to ka nga
2: ke ye asi ha ai ka he
0: ke ye na pe de asi ai ka ko ko ka fa nga to mo ve pe ka mo no mai na la ha na mo fo ta ko to ka ke tau ai ke to ka nga en ai me ko ko ta ha me fo na asi mai he tau da la ko ni ko e fa ka ku ko fa manat be e va ven pe ha osi e tau la we historia ko no o fi na ha ko o fata tau ki whamatawa a toki uka mea. Ia kai pēni hiu nau whatumtum e asi koe, hangi koe whatapu, ai kai tangata i tonga he taimi koe ia. Nā tau whaka i kai i whoki, nga koe mea pēpua i tokua, koe ta uo ako me he sio ke ngā ki he koe kai tangata, koe me ene whai lahi fishi he aloi, tau whanako tau ai. Kanai mahino mai, Tako tu I peo ki ai mo one whamatala a toki uka mea. Engai mea koe nai hoko pe. A si a hono tau I koe ne o nuku alofa. A e kolo tau koe ia. Na nau a vea I ni I ki, ki tahi hiri e tau koe ia. Pe koe ndoi asi pe mea koe nai hoko I, I nei a fo, eh? I baba o. Kai ke fuu lai fe fe fau. Kana e lai fe unga pe ko hui ke lava o asi he to hui pe mahino me ai. Kana e kai ke asi mai ko ha mea na e fai I he taimi kotoa pe. O hange ko mea koe ufa asi e, e tano ke ngai whanua ke. Hange ko mila nisia pe mo mai kone sia. Ai e hono ngau e ake ai mea koe. Koe o tika I koe tae mea nai, nai toi mahino I he ngai whamatala koe na toki kwa mea. Ai mahala ke mana tui, ai whonga koe nei whai ake tau I tonga he taimi koe. Koe teu koe ke ohofi a where toa, nai kore ke whaha ki, ki whamerino, ka he oe o ngō whaha I tau ofe I loa ke mona o ngai kāinga. Eh? Hui hau e a babau, me I tō, ki ki tō akoro tau, a rato e kawha a paio na o whaha o fua ake, koe, koe whai loa ki koe ia, pana toki whoki rewa tō mea tau, o tau tamate pono tamate e mea. Ai o maino mai nei ai pe ai fai nga fōunga nei fai aki whakahoko e tongi a peheni pe a ange koe a koe asi mai ko toi koe mehikitanga whokia whinau koe ai a nā ne toka ngai pa koe pure tau ia o vava o he whutaimi koe ni eh? Koe whewhine koe ia nā ne hanga fōtu koe ke ranga fu kolotau pe a koe kolotau whiretoa mahala koe kolotau pe na tikai ke lava I e ha whonua I he lorotonga I ngai tau whalota whonua kono I ngā koe ne ngā ngata mehe ne fukulahi ka koe whonga koe nai langa aki whengofua ai tō hui ai kolotau koe ni o nuku alofa kai mahino mai na ngā ake u mea whana whonua me la mea pehe kai peke ni lava I ai whangafu a kaho koe ia a mawa o peko I ngai ngatai whuka koe koe ni fotu koe fwe ta whunga whunga aspe ai whamatara koe ki whai ngataa ke aluhake ha kau tau me I lalo ma alunga ma e peko e kau tau ma koe utu mahe me e pita funga funga una lau na tolo veloke na unga hi tau mo e whananga hau mo e ala mea pehe o, o whaingo fuaing e na uhanga koe ni o, o malu I ahana u kolo tau tau putoki foki mai I he ui kaha urinta bea mo e koe whenga I o koe ni waveni pe ai os he ku o ke pe kon hen ai formata ai os ko ia ai ai tau a final pe mono ave hono kakai ki hapai te na hik me fo final ki va ko I kon si o ko fo no ai o I mata fean pe a pende ilo pe hono fai ke ke pa ko tu ko ai o mai no be ki va o hin ai hon ne ke ke he o va mo hapai mai no mai ko fono ala hi fono ma pena e fa fo fo e fi na wa yo hiki mai ke ka tanto sio I he wi ke ka hau ki he hokate ko ma ko ya pero tu e va vene a si mai tem ko ne si pe ki a fi na pe o si no storia ka ta u to fa ka ha pe ka ha kon ke pro ka ma ke ta hokate ki ai fa ma ma beri da ma fa ma ri ko ni ma ma tol pa ta ne pena e o le ya mo tol pe ta pe ma ma nu ke fa no le ti o me ai ke ai foki ai Facebook ae society rea whakatonga aparte ke whi whanongo he konga uluaki o e whakahokoko koe ni e a historia whi nau I he whamatala toki uka mea te ke mau katoa ia me mau pe si whakau a whamana te linta o tokon ono o mai e ngai ta tau koe ia he ko tui uke aise tau kainga mnau whi whoki o whanongo mea te pu koe uhinga e taha hono o ate tohi koe ni o plus fo ke no frata wa to he bookshop I tonga fare to he koia o se si we si diana he o ku hike fo matala ko ni o ngau e ka to a ke ta ngai fo ka ilonga pe ka pau ke hata mo family o fa nau o ku fie poto I he pu a ke ta ore a mo la ko nga a fratonga kau no lau e fo matala ko ni he to he ko ni I tohi o ku tonu pasika a hono ngā we aki o spela e tau rea pe mono ngā ake ngai whakai lo ngā pe la vai ki nau poto vave I hono pu aki to tonu e rea mo ilo a hono ngā we aki a ko e ngā tanga tau programa ke pōni ma lo moe mai whakamari e koni ka tau tuk whi loa ki teimta tau ai pe I he uke kaha o ma lo ni tā
3: Wow. Tauranga e Digicel o whakawhaingo fua e whetutaki e ngai whāmiri ki Tonga mo e Pasifiki. Kono I ngai wanga e Digicel lia o whakawhainga maria I e topapu ki lawa mao I New Zealand o ki whakatau ia me te uri, supermarketi, pe mo ngai pausa o lawa ke ave ki o tau ngai whāmiri I Tonga mo e Pasifiki. O lawa foki ke ave online I e www.digicelpacific.com. Ki atoe whamatala, telefoni ki hetifika noa walungiau, tol whāwha, whāua tol. Digicel o tau whakalaka, whakataha.
4: Kore whainga maari ko ni ke watu ai a ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mawhoi mea kai pia mei tonga, koe fwoi talo tonga, koe fwoi manioke, koe fwoi ufi, koe kaho kaho mo kau meire. Koe tanga I hopa pia mo lai pere. Koe ki mautolo koe au mo fie mau, mo fitu taki mai ke fika telefoni koe ni, koe noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki mo tu asila e mau me ai. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, ki hono whakaikiki, pa moe tu asila koia e mau pea mi ai, malo.
5: Koe whanamonongo ke he ka inga vei tongo kotoa pe, na e whai hawhakatangi mai ai Officer Kolo pea moe PTA o GPS vei tongo, ha mi sinikosi ke tauhi aki ai apiako. Ka uk whai ai kalapu I e pōtoko naki koe aho tolu noa oe mahinani, ki he kalapu taripaya I o tala. Oko kamata I he o noe fiafi ki e tahta haa tolu noa. Fie mauho o moutoko ni koe uhi koe whakatangi o kufai mai mehe e tau whanau. Te maulae ve atu palesteni pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa I he pōpule lulu kohono ua fitu oe mahinani le tio tatau pē. Whakapapa atu me palesteni pia mui kau mehe mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
4: Ko ane whinau? Me kata telefoni a TCCL, me talafi baanga my guest, me nga whanono, me tuwa ke wikeni, malo ane.
6: Malo au pito te vita, malo ele lei, pa malo tau te au ke aho pa fofa koe ni, kole whenga maali koe ni, ke tuk mai pe mua hoki taimi, ke o atu ai a ngahi ofa, per promotion a kautahani, e taimi o ke tāpa anga mai ai, ke a fika TCCL I tongani, pa pehefo ke taimi o ke top up mai a ngahi fika. Ka uo tā paanga ke a paanga e uang e au pe toi lahia ke ai, e receive he fika koia I tonga ni, a mini te ua noa international call ki hene fika Digicel o malawa ai ke tā atuai ke ho whamiri ki mulina. E toi mau poki he fika koia ai 2 gigabyte ke interneti, e lawa ai ke naunga oe akia ke teira, lawa ai ke Facebook o Messenger, mo ngahi app ke he kehepe ke he fetu taki whaka interneti. Koe ai, o guai a ngahi agent e malawa ke ke talafi ai ho paanga, pe receive ya heni I he mai cash. Ai au kau ki ai a international money transfer, koe ClickX Pacific, koe RIA, koe Remitly, pe he ke Rocket Remit, koe Western Union, pe moe MoneyGram. Og malava ke mauia I tongani I Samoa I Fisi Vanuatu pepehe foki PNG. Og iai foki mwe weekly troa paanga ni mangeau ke taimi o ke talafi mai paanga o au ke amauni o paanga tolu ngeau pe lahia ke ai peko taimi o ku ke top up mai paanga I wanoa pe lahia ke ai. Kokoe a senta peko koe na ke talafi mai koia a paanga peko koe na ke top up mai, te ke kau koe ki he lulu I mulina, koe lulu monu ia koe ia pa anga ni mangeau weekly troa. Ika e ngata ai, ko ki nau tolu koe ok talafi mai e nau pa anga I he ClickX. Ko ki nau tolu koe ia ok talafi mai e nau pa anga I he ClickX. Ko kau receiver te nau lulu ki nau tolu, ki he lulu monu ia koe daily troa, utu pa anga te au ai mea lele, mei he moni te ki he whalai te I tongani. Ko ia ai kau mai lewa ke tau fia fia whakataha mo promotion ko ia e kau taha o tau ofai. O gai a loto honga mo oni mo whamonu ia atu ke mo mau ha wike lele he wikeni pe pefo ke te wako e tau sapate whakame mo tala monu atu. Ki whamalo ia atu pe ho mo whenga o aki mai e tau kau taha Digicel o fa ke mo mau ha aho lele e ahoni ko awane whinau me tiso tonga mo tala whaanga mai cash. Malo pito.
4: Tenga maari koni ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea me I houma kano lelei au pito me rie, pia e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opeti tovo finau. PS Facebooka opeti tovo finau, Orea ki ai, malo.

0: PMN Tonga.
1: Ko vai malala, me kauta e Planet Cast, me na whanau no ko matua ki ke wikeni malo vai.
2: Malo a pito te vita, pe atai pe foki ai whatap ke hou eiki tau mā foki ai Tonga ko toa pe mō mea mai. Ke i whai ai pe foki ai fua whatongi ai kautahani ke Tonga ko toa pe na ngai whi mau mea lere. Na e lava ke tiriva te iuti he wiku kosi o kalanini pe ia pe mō mea lere foki me i katikati. Pe a lava foki o atu mō e ngahi SUV o manakoa au pito ia ko uia koe. Fefonanga aki ko ia e whamiri, pana e lawa lere o tiri wal tue u kosi, ka pa umo whema o ke mome a ngatonu mai ki ai, o wala ha ngatonu pe ke pesi ko ia Planet Cast, pe ke pesi ko ia a koe vai maala ana toa kalao, ke mou mata atonu ai ngahi, ngā ue mo fua fatongia ko ia Planet Cast o kwai ke kai ngā, fie fie au ki te kai ngā, ko ia koe mau ate nau ngahi mea lere ko ni koe fua fatongia ke whamiri. Ko ia kai ngau ke ilahi au ki to pe tau ngahi mea lere, kalas ke ke, Kata te fito foki o kufufie mau au pito ai yuti e. Ka kulahi au pito ngahi lanu ke ke, kalasi ke ke, Ford Rangers, mau mo Toyota. Pea moe kalasi pe o ke fie mau e mau atia me kautahani. Kwa malo atu ke kastoma kainga kotoa pena mo mea mafratawa mo mea lere. Pao e ngatahea ki mo tolu kotoa pena mo fanongoa mai le teoni. Mo fetu tak me ke te aiva vetaha ko iha kwa mo fie mau mea lere kotoa finance. I mautolu ko ia ku learner license, na elava foke learner license o tuku ate me alere ukuosi. I mautolu ko ia o mou vahenga pensioni, lava lere ke utokoni atu kai mautolu. Ape me alere ku mouloto ki ai, pe alava foke ke tokoni atu ka pau kai kia hao laiseni. Elava pe kautahane tokoni ka te koe ko ia ke mau ha me alere. Ko tau fika telefoni, noa ua ua, noa fituhiva, ono ni maono valo. Peko auton mai peke ia te fika te au fituono e he Nelson Street i onehanga ka moumea.
1: Go kore whainga maari ko ni ke watu ai a ki whanongonongo ko e ni. Na toki tau mai e ma fwoi mea kai pe a mei tonga, ko fwoi talo tonga, ko fwoi manioke, ko fwoi ufi, ko kaho kaho mo kau meire. Ko e tanga i hopa pe a mei lai pere. Ko ki mautol ko ia mou fie mau, mou fitutaki mai ke fika telefoni ko e ni, ko e noa uataha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki me tu asila e mao me ai. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki wa me tu asila koia e mao pe a me ai malo.
3: Ko e whanamanongo ke he ka inga vei tongo kotoa pe, na e whaiha whakatangi mai ai ofisa kolo pe a moi PTA o GPS vei tongo, ha mi sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka ukwhai a kalapu i e pōto o naki koe ahotolu noa o e mahinani ki e kalapu taripaya i o tala. O kukamata i he o noe fiafi ki e tahataha tolu noa. Fie mauho mou toko ni koe uhi koe whakatangi o kufai mai mehe e tau whanau. Te maulae ve atu palesteni pe amoe kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa i e pōpule lulu kohono ua fitu o e mahinani le ti o tatau pē. Whakapapa atu me palesteni pe mwe kau me mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
1: Tanga mariko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pe ai toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he ene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau, o rea ki ai malo.
3: Ose minite hongo fulo me he tataha, wame pe ose tau taimi, e hongo fafine pe foki ki a kasaini, ko e taha foke nia mea, Polo kalama faka kompiuta nai pe koe haa hono whahinga ui o ku lahi hono ngā ue aki e he ngahi ahoni i e ngahi mea koe a o ku whakahoko online. Ha whahinga mea pe mehe tā koe au ki he ngahi hiva kua wen ki he hiva he. A hono ngā ue aki ki ai e AI. Ko kasaini, o ku iai eni ki fwi fasten a kasaini te uta i atu. Ke tau ki whanongo ki ai koe anga ia ai ngā ue aki koe o AI. Pea ko tui mou lawe i pē ku o lahi a e tau ngāhi hiva i he YouTube ku o upload ki ai ai ngāhi version o e ngawe aki ko ia AI kai ke tau whanongo mua ki he ki foi fasi ko ni e ko foi fasi a kasaini i hono ngawe aki ko ia o AI pa tau tok foki mai ke talanoa ki ai

0: ko e tau taimi o sta minite ta fa pe mi he ta hawa i he pongi pongi ni pe a ko tai tai le le ki mo tolu o mo me mai ke ta programa i he pongi pongi ni pisope se lo ini si la la vea pe pe ka wena lo ndon tu fua se ne ne vela tu po mo tolu ko toa ko mo ka mai ke ta programa i he pongi pongi ni ko tai tai le le ki mo tolu i he pongi pongi ni ko ta fa sta tai fo ki pongi pongi ni ne o atu ya foni pore o ke atonga maye kaje e piso pa pe ka wina te foki he ka univela ke ne a kamata mai ta polgama i he pong pong ni os pa mata foki atu leva ke a wina ke ne atata ki mai polgama i he pong pong ni vela te foki atu kate koe malo
1: Yo malo bido e te ita pa ko te ke kamata hoka te to polgama ko fo malo atai ni wina e lotu fo ofa pe mo e falau mari e kuke hanga whamae ake proklama o e fifin. Ta wak mai fokeni ke proklama hono hono fulu maa fitu o e hikure o e fatua meri e. Ko e pongpongini a hua valueni o me o e wanoa wano. O tau whawhetai, o tau kau whataha, pe a mok nau tolu he ata ongo pe mo e ope, pe a mei he otutonga, New Zealand, Australia, Amerika pe foki Hawaii, Britania, Europe pe amo Siapani. Ko e kaweinga tau unu mai moia i he pongpongini ke whai hano taranoa i o pe he hano whakarea. Ko hono mahu inga e tohi hohoko. Tuk whaholo mo e tau whatunga mo tua. Ko hono mahu inga e tohi hohoko. Tuk whaholo mo e tau whatunga mo tua. Hulhulu kia i re soni kona nai lau. Mā tiu wahe ulaki, ulaki pia moe ua, pia moe vēsi ono tāwhitu. Sai e uheina te mā whoki atu ki ati koe, e kataki o te taki pia ke whatalua mamai e ngā ue o e pōni. Mā loa vito.
2: I o kou a Blacktupeha whawhita, ke tamai he wani, koe koe. A whotoka maari e anatola pia moe whatongi o mana ki tau whea o e pongpongini, tau hikule o e whatua miliepa ko a te whamalo lahi. A ngi koia te tamaka no whatau lama mai tau kolokalama pia mi karena pia pe foki ki tangata ko si one o nevela tupou. Ko ke tuku mai tau ka vinga pia koia e kai ke tau toi whaloloa. Te tau kolosa e pe ke tarai pisope so psilon tila la vea wa te whamalo lai ka te koe ke tuk mai mo a e tala te o ai kawe ngani ku o stuku atu e one vela ka lava ke u whahoko atu me ia i hatau whihui malo o pito o pisope psilon tila la vea malo
3: malo pito o lontoni pe a ku whawhita pe bua ku laumari he pongpong i whakolo koe ni e ka inga whanongo whamalo lai koe kore pe mua ke hufanga e ngai whatapu kotoa pe ko osi hono mua ki he polo kalamani. Ka tā mou ke whainga maari e koe ni ke whahatau tala no he pompo kuen, whamalo la kati ita mak. E whatau la maku whai pe he ki a Sodea Nevela. E lontoni whakathithi a pito, tā wau mai ki he whanua koe ni ko Nusila o ku matangi maari e pe ka alo maari e ngai mea kotoa pe ku whakathithi a pito mahano ea ku ma. Kau tatau muha e tā wau mai ki whanua whakaf koe ni. Ka tau whoki ke tau ke ka veinga mau inga e pongpong koe ni, ko hono mau inga e tohi hoko, pe mo e tuku whakahaolo pe he ke hono tau he tau whatunga mo utua. Koe talanoa maria ko oku whai e ko hiki koe ai tohi koe ni a mātiu na hiki pe ia ko ilonga au pito i he nau toto onga ai mo ui ai whakai e kakai siu. Pe koe anai kai pe ke tohi e toko taha koe ni o hiki hangai ka ne hanga pe o wha manatu mai i longa lewe ko hiki ai siu ka nai tohi o hoko ko tala noa kai tohe se ni si me mo se se ki ai o ne wha matala i me ai ai tau e toko taha ko toa pe pe au mai ke tau lahi ko ni koe i tohe se ni si ko me tui sela na tau i a hiwa ngia o no hiwa pe ko kau i a ngai mea ia ko o ko maare anai tau si koe me whaka maapo opo o whai mai he tala noa he tohe se ni si ki ai ka na nau la laka pe ai whanawa isleri mo whaka maapo opo Pa hange koe ni koe koe nau ngāo e koe ia, ki nau tolu ni nau langa a e konga ne mai a au hiki ho nau hingoa. Ki nau tolu ko tau pena nau langa te mpare, au hiki ho nau hingoa. O ko matala ia i he e tohi ko ne ngahi tu i whamatala ki ai e kalan kari pe ko tohi whamatala mea ko ko o whamatala ki ano mau inga ko ia o e tohi ho ko mono ki nga tolu ki ai tau mau inga pito e kain ki tau sio ki ai he ko e ai a ko e ko tala noa maari e pe ku omi ki ai i e resta hafi tu o ne whamatala pe e tohi matiu ko e ko tau tangata e hongofulu maa whame ia e palahame ki a te vita Sei, ko whawheta e kono i ngā ana ni hanga o omi anu whaigiki o talanoa te mea e palahame a umai ki a te vita te mea te vita a umai ki he ke kunga koen koe na whai e whetuku tuku ki pāpilo ne e ka inga ko tau ia ko tau tangata ia e hongo furu māwha tau tangata ia tāwha e palahame ki a te vita ko tau ko e hongo furu māwha Mia te vi tareva ki fe tuku tuku ki papilone, ko e tau e ko e hongo fulu mafa. Pe ko tau tanga tareva e hongo fulu mafa, mi fe tuku tuku mi papilone ki e kalaisi. Sai, ko e kontoko ne mawena ko kia i ki te tau lava leva ki to e, ki to e mai ange, ki to e ofi, ka ke ko e, te tau sia tu ki ai e, o nevela pe ka lontoni mo te vita ko to tangata me ya kalaisi me he ni taimi me he ni no aloi ki ta uni o faka fu fu a ke to tangata ia e ono fitu ke valuta sa ko ka wia i e nga i mea e ku bahu inga pita te tau sio ke ai pasai to o mea nge ke ofi a nge ke tau nofo ka tau toltoma Me hiwa ngea ni manoa me aho eitu ki aho ni ke wafe wano. Ko tau tangata e tolu nima ke tau tangata e fafa. Sang. Tato ki tuku hi forever ki ai ke tau sio. Mi e tupo uluaki. Mi e tupo uluaki ki he wafe wano. Ko tau tangata ia e ono. Te koe koe mahu inga apito ia te tau sio koe ki ai. Te koe mahu inga apito sio a toho hoko. Pe aku hange koe aku ngāwe lahi aki i e siasi i LDS pe koe siasi o sisu kalaise kau maane one ngai au ki imu ni. Aku i karai koha me a pe ia whaka siasi. Koe me whaka maa mani lahi ia. Pe aku mahu inga apito ai. Ai tohi hoho ko, te ko hono mau inga koe ku lava rewa ki te ilo rewa, ai hoko hoko e tuunga whamiri, mai tuunga koe society koe kia, te ku mau inga pito ia ke tau sio kia i pongpongi ni e kāinga whanongo, te he lontoni, he ko hono mau inga ia kuni hanga ia,

tau pehe atu. Oku i kai hato koni e taha, ai tari ku ke whai mai, ke whai tō mo whakanonga e mamahi, na mo whai na taa kou tō whangai. Hangea tō fuende ha mahaki ku au ke tala tala ki e tō ke tā, pei ku tafuru ia he tō ke tā, kai kai whai tō an mahaki ia. Ono i kai koa koe me a, ke tuku mua e fie tō ke tā ia ai mahaki, ka te ilo i koe mahaki ia. Koe paro pare mai ar siope. Koe ne mahaki ia, pe te tūtū ni mea ke toke tā ki he otua. Ki whaito, moe whahinga whaito, moe taimio e whaito, ke whaike te ia. Maro pe ka inga tōga nā ki ai ha taimi, o tau whai pehe ai ki he otua. O tau whainga tā ia ha mea, pe tau kore ke o mai e, moe, pe ai ke pehe e, moe, koe uhi ke pehe, pe koe uhi ke ulaka ngeau ia mea, mo mea. Koe whahinga lotu e wharefi, pe moe manu manu, pe moe shokita. Tau whaimeo tau whatongea ke tau lotu pege o tua whakahaki ai, o tau whaingata ia moe tau mamahi. Koe le afio a pe o tau whaingata ia, moe tau ngasi e mao. He ko ki tau tōru whahinga e tangata, koe Claudia e ne mea whatupu. Petro te kwhai e iho tau whawhanga mo tau tuhani, o whakata tau mea ki hono whinangalo. Pe ka pau e au ke tu unga ko ne to'o ai e tau mo ui, pe tu unge ne whai te liha pe. He ko e ne mea nā ne whuaki, pe ne tau taina pe ke ne to'o. Tok whanoko nofo e o tua he nea siope, o ne whaka ilo ki a te ia a hono lahi. Ka mai mafio e otoa. Tene kei lahi anoa pe ke ufi kaua e si i fau. O ki i kakala ne pore pore e siope. O kumahinga makehe ni e pongpongini ai waka o foro foro a si hoa. Ai fo ilea ke taufa. Hane e koia ko tau wees hulu hulu e pongpongini. Toki tari e sihova ki a siope me he loto taufa o ne folofolo mai. O ki kai kua matangi o ku puhi pe. O ki kai kua matangi o whainoa pe. Ka ku ne whakataka milo foki. Lau e tuku whakahoro whakafuakal mo tua. Ko e whakahaanga ia o tua. Pea ku fotu mo mahikia ke alo langlangi. Ka ku lave ki hoku roto ai whakakaukau. I he uho uhonga o e taufa a kune wholwhola mai. Tō ai whakawewa ha ki whare si o pēmo e ne mo ui. Te au au fi ai ai mo o ni. Io koi mo o ni ia. O kui kai pe hiki ai o tua o mamaka me te ki tau tōru. Lolo tōnga e tau whaingata ia. Nā mo e taufa au haki fuu mai ki e si o pēmo. Ogune iai be. Nā mwe whainata a ngutō ki ono loto whare. E whainata ia ene mo ui. Ogune iai be. Koe mo oni a kutala e sāme. Oe a honi tōngu fulma a varu vesi ura ki ke fitu. Pea kupau ne hovare a siope. Tāna e ikai hiki ai o tua ia o mamao. Nāne iai be. O kau ngā mamahi mo ia. Nei nei ke hue kina e ne tari. Ka maari e ia e ne ha. I he vahe. Whanga furu maa wā vesi o no. Ong pehe. Nei whanongo ke ate koe ake whanongo e te ringa. Ka koe ni. Ko mātā i koe. E hoku mātā. Koe ai ko whakariri ake ate au. O ko whato māra. I he funga e fu. Moe e fu e fu. Ka inga tōka. Me a mai e proklama e pōpungiri. Kau mā e o pēra me re tio. Ko tau whi kau mau inga e ke pōpungiri. Ke tau whlonga mo i he ahoni. Rock. Pe ulai whi e whi e whi ngata au tau whianga hangai mo ia. O kui kai ke unuaki ai o tua akiha inis e taha.
ke mama o mete tau tau o kune ke yos mai pe o fula he tau fula mata hala e o tua pe tau ta foke hua i pe mo puna o ke ngai o tua hala pe mai me hala o tau tui kiai o kui kai ala ue sia ai mo onia e o tua e he tau tau ke ke he pe koe ngai tau fa kua tau he tau lotu fare he kohono mo ni pe ia o ki kai tene hiki a taimi o ta tau ai pe i hele rei moe kohi i whainga taa moe whaingo fua i alo maria moe alo taa maki o kune kei i a tek tau tolu mao ai pe o a oke na taa ngā bāmani te kohono wā o mau inga ke tau a ilo ke mooni ko taimi ke tau whakamai vai pe tukuange a e tau mo ui ke whai ho tau tā ke ki nā e he mafi mafi tamo e poto e otua. E kai lava e tukuro lo kai oua ke tau whawai vai ki tau tolu. Ko e tau whelope kato atua, e tau fie poto, e tau ngai kawenga mawhasia, e tau koroa, e tau fie tangata, ho tau ngahi laka ngā, e tau tae fie au nā, ho tau tuku whakahoro, ho tau ngahi whamiri, ho tau ngahi sesi, mo ngahi loto, mo kotoa e tau angahala. O ha aki kotoa ke te fito e korosi. Me laumi ai. Laumi ai ai tau haamu ho tau korosi. Me laumi ai ai mo ui kāta ki. Ai mo ui se ofa aki e whakamore more. Moe tau se koe koe i. Me tuku tāpe ake o tu ake le whaiho tau tāke kina. He neongo e longo noa. Pe neongo e whaina taa. Pe neongo e logo noa hange o i kai fonga mai e si hova e te kitau tolu. O i kai pe he tene mamao. Ka kune ke i ofi pe ke tokoni io. Ka koh tokoni mātua ki ofi. Ka pau kune forofola mai a si hova e lolo tonga o i tau whange si ope. Pe oa te tau ofo ai. Te koe e afo pe ia o i mooni. Tene toi forofola mai pe kia te koe. Pea mo au. Mo ki tau tolu kato pei Aotearoa. Mo ki tau tolu kato pei mea mahi o pe. I he lolo tonga e tau whaingata ia. E kei wholofora me pe si hoa ka te tau tolu. Tau angi, ke hoko ai wholofora e ahoni. E whamaunga kei e tau tui me tau whakau kau. Oua nai aha taimi ko tau tui mo tau whaingata ia. Pe tau pehe ko mamao a si hoa me te tau tolu. Ona ia taimi ko tau pehe ko tau whaingata aia i sea si te whnonga anga ko tau iai. Pe hange nai ko tau ngariri e kina. Pe tau pehe ko whakarongolonga si hova me te tau tolu. Ko e wholofora e pongpongini. Ka pau ko wholofora mai si hova e loto lotonga e tau whake si opai. Io, te le toi wholofora mai pe kia te koe. Pe mo au. E taimi ko tau whaingata iai. E o afe tamai me aro, me lau mai maa ni oni. Mau whawhi tae ati o tua, tuke mau ikuna e porokama e hani. Tā poak mai, ai tonga kato pe me a mai ke porokama e pomungini. Aho mau hau, tamaka tupo wano, ai hau eki. Oe, fonua ni kau maa, aki nau tolu kato pe pure anga pe mai ka kai o fonua. Tā poak mai ki mau tolu. A taki lotu, mo si ii, kai nā ngā whanua o tō ae mau hapai ho awhio, tā poak mai pa whai o mau whamonu ia. Tōke hok pē wholwhora e hon, e whamalat ke teg mau tōlu. O anā ha taimi ko mau tōke whai ngatā, te mau pehe o kui kaitake ofi ke teg mau tōlu, ke whai ho mau tōni ia. Hāngai whanua mai awhio, tā poak mai si tevi, te kau mai kau ngāu e rētio. Kei omi ho mau whai ngamārie, ke mau wahe wahe au wholwhora ke inasi ai tonga kotoa pehe. Aku nak mea mai fokus ini. Tak apa aku mai kemal tol. Payah mau fakat tol, mau fakau. Ya Christ beko aro, o mau fakau oi. Amen.